یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: यह है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना के सामीन को आदाब। आज हम गुज़िश्ता हफ्ते नशर करदा रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा नशर करेंगे।
0: पहले तो रिपोर्ट के गुज़िश्ता हिस्से का मुख्तसर तारीफ मुझसे सुन लीजिए।
2: गुज़िश्ता हफ्ते हमने जिक्र किया था कि अवाखिर अप्रैल में पाकिस्तान से महकमा समाजी बहबूद हुकूमत पंजाब में सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद के मसले से निमटने वाले 11 अफसरान जापान बैन अल-अक़वामी तआवुन एजेंसी जायका के ज़ेर-ए-एहतमाम ट्रेनिंग कोर्स में शिरकत के लिए जापान आए थे।
1: جی سامعین، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے ہم نے جانا کہ جاپان اور پاکستان دونوں مل کر پاکستان میں صنفی تشدد سے نمٹنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں،
0: اور رپورٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ متاثرین کے اعداد و شمار کیا ہیں اور صنفی تشدد کی سماجی اور نفسیاتی وجوہات کیا ہیں۔ اور اب اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسی موضوع کو آگے کیسے بڑھائیں گے۔ خلیل صاحب،
2: جی بالکل، آج اس دوسرے حصے میں صنفی تشدد کے متاثرین کی امداد کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو رابعہ عثمان صاحبہ جو ہیں وہ لاہور کی ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن آفیسر ہیں، وہ بھی جائکہ کے زیر اہتمام اس تربیتی کورس میں شریک تھیں۔ تو میں نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ صنفی تشدد سے متاثرہ مرد یا خاتون ان کے ادارے سے رابطہ کیسے کر سکتی ہے، اور ایسے افراد کو ان کا ادارہ کیا مدد فراہم کرتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا،
3: ہمارا جو سینٹر ہے وہ واک ان سینٹر ہے، 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک، اور وہ ان کو کسی پیپر یا اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ مصیبت کا شکار ہیں تو وہ ہمارے دفتر آئیں اور ہماری پوری ٹیم ہے وہ اپنا مسئلہ بتائیں اور ہم ساتھ ہی ان کا کام ٹیک اپ کر سکتے ہیں۔ سروسز جو ہیں ہماری وہ یہ ہیں کہ اس میں سب سے پہلے کاؤنسلنگ ہے، ان کو ان کے رائٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اگر ان کی کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے تو ان کو فوراً جو ہے میڈیکل لیگل ایگزام ہے، ایف آئی آر رجسٹریشن ہے، فرسٹ ایڈ ہے، وہ چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی تشدد کا شکار خواتین کو مدد چاہیے ہوتی ہے، جیسے اس کو اس کے قانونی رائٹس کا بتانا ہے، قانونی حقوق کا بتانا ہے، وہ ہمارے لیے ہمارے پاس وکیل موجود ہیں، ہمارے پاس سائیکالوجسٹ موجود ہیں جو ان کا انیشیل اس کا سیشن کرتی ہیں کہ کیا یہ بہت ڈپریس تو نہیں ہے، کیا یہ اپنے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائیں گی، کیا یہ فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو وہ سب انیشیل جتنی بھی سروسز ہیں سائیکالوجسٹ کی، لائر کی، کاؤنسلر کی، وہ سب اس کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اگر اس کو شیلٹر چاہیے، رہنے کے لیے محفوظ جگہ چاہیے، تو اس کے لیے ہم اس کو شیلٹر میں بھی ریفر کرتے ہیں۔ اور ہمارا ایک 1737 ہیلپ لائن ہے، اور اس پہ کال کرتی ہیں وہ، اور وہ جو بھی مشورہ ہے، کاؤنسلنگ ہے، ایڈوائس ہے، انہوں نے اپنا مسئلہ شیئر کرنا ہے اور پوچھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ کمپلیٹ گائیڈنس ان کو ہم ٹیلی فون کال پہ بھی دے دیتے ہیں۔
0: بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ اتنا سارا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب خلیل صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کی فیس بھلا کتنی ہوگی، اتنے سارے مشورے ہیں۔
2: کیسی فیس محترمہ، بھئی وہ یہ تمام خدمات مفت فراہم کرتے ہیں، چاہے متاثرہ خاتون معاشی طور پر کمزور ہو یا نہ ہو۔
0: اچھا
1: جی، چلیں یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ہمارے خیال میں ایک اور مسئلہ، بلکہ میرے خیال میں ایک اور مسئلہ موجود ہے۔
0: وہ کیا خدیجہ؟
1: جب یہ متاثرہ فرد یا خاتون جو بھی ہیں وہ فون کرے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ تشدد کرنے والا شخص یا کوئی اور سن لے، اس سے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔
2: اس حوالے سے میں نے رابعہ صاحبہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ایک ایپ بنا رہے ہیں جس کے توسط سے متاثرہ خاتون اب چیٹ کے ذریعے بھی ان سے رابطہ کر سکتی ہیں، تو تاکہ کوئی ان کی آواز نہ سن سکے اور وہ اپنا مسئلہ بھی پہنچا دیں۔
0: ہاں یہ بھی اچھا طریقہ ہے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ویسے مجھے یہ بتائیے کہ پناہ گاہ میں انہیں کس طرح کی سہولیات ملتی ہیں؟ اصل میں میرا خیال ہے کہ جسمانی یا ذہنی تشدد کسی بھی انسان کو بڑا متاثر کرتا ہے، اور متاثرہ خواتین جو ہیں ان کا ماہرین کی زیر نگرانی خیال رکھا جانا چاہیے۔
2: جی درست کہا وسیمہ صاحب آپ نے، میں نے چیف سائیکالوجسٹ یعنی ماہر نفسیات سے پوچھا کہ متاثرہ افراد کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے اور نفسیاتی مدد کیسے کی جاتی ہے۔
4: اس میں سب سے پہلے جب جس کسی بھی طرح کا جب تشدد ہوتا ہے تو خواتین جو ہیں وہ ایک ٹراما کا شکار ہوتی ہیں. سم ٹائمز وہ ان دا لانگ رن سلائٹلی چیزیں بڑھتی بڑھتی یہاں تک لے آتی ہیں کہ ان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی وجہ سے بھی سفر کرنا پڑتا ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریشانی یا اس ٹراما میں رہتے ہوئے اس چیزوں کو سفر کرتے ہوئے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کا شکار ہو جاتی ہیں یا اس سے متاثر ہوتی ہیں, اور ان کو اس وقت اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی اور وہ والے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں جو سم ٹائمز ان کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم نے رپورٹ کیسے کرنا ہے اور اپنی پریشانی کو ظاہر کیسے کرنا ہے. سو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ٹراما کاؤنسلنگ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر ضرورت ہو تو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہو ہوتی ہے تاکہ ان کو ساتھ ساتھ مینج کیا جا سکے.
0: اچھا, صنفی تشدد کے متاثرین کو ماہرین نفسیات کے ذریعے ابتدائی طبی امداد فراہم کی جاتی ہے؟
2: جی, ان کی مدد کے طریقے میں سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ متاثرہ فرد یا خاتون پر مرکوز رکھی جاتی ہے. تاہم پاکستان کے شیلٹر ہوم میں 2 سال تک بحیثیت ماہر کام کرنے والی اسامی صاحبہ نے وہاں ایک مسئلے کا بھی مشاہدہ کیا ہے.
1: اچھا, وہ کون سا مسئلہ ہے؟
2: متاثرہ افراد کو خود مختار بنانا ضروری ہے. اسامی صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بہت سی ایسی خواتین سے ان کا واسطہ پڑا جو گھر جانا یا دوبارہ شادی کرنا نہیں چاہتی.
0: اچھا,
2: انہیں پتہ چلا کہ گھر چھوڑ کر آنے والی خواتین کو خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی. اس لیے انہوں نے ایک نیا نظام متعارف کیا تاکہ خواتین کے مستقبل کو وسعت دی جا سکے.
5: 結局シェルターの中にいる間っていうのはあのいろいろ精神的に落ち着かないのでなかなか先のことを考えられない。
1: シェルターホームで廃止パズルアフラッジャスパーティー طور پر کئی قسم کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, لہذا ان کے لیے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا کافی مشکل ہوتا ہے. اس لیے پناہ گاہ سے نکلنے کے بعد انہیں ٹرانزیشنل ہوم یعنی عارضی گھر میں مستقل یعنی منتقل جو ہیں وہ کیا جاتا ہے, جو رہنے کے لیے محفوظ اور مستحکم مقام ہے. وہاں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی صحت پر توجہ مرکوز کر سکیں, نئے ہنر سیکھ سکتے ہیں. وہاں وہ اپنے لیے مستقل رہائش کا اور روزگار کی تلاش میں مدد حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو ہے ایک ایسا نظام جو درمیانی اور طویل مدتی بحالی اور مدد کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. ہم نے پنجاب حکومت کے محکمہ سماجی بہبود کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے, جس میں نہ صرف پائلٹ اضلاع میں کام کر رہے ہیں بلکہ اسے دیگر اضلاع تک وسعت دینے اور مربوط بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں.
2: یہاں جاپان میں ایسے گھروں کو سٹیپ ہاؤس کہا جاتا ہے, یعنی ایسا گھر جہاں سے بلندی اور ترقی کا سفر شروع ہوتا ہے.
0: یعنی جاپان میں سٹیپ ہاؤس اور پاکستان میں ٹرانزیشنل ہوم. خلیل صاحب اسے کہتے ہیں سونے پر سہاگا, یعنی خواتین ٹرانزیشنل ہوم میں نہ صرف جسمانی اور ذہنی بحالی کے لیے وقت لے سکتی ہیں بلکہ اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے بھی تیاری کر سکتی ہیں.
1: اچھا, اسامی صاحبہ نے ٹرانزیشنل ہوم میں ہنر سکھانے کی بھی بات کی, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ خواتین کون سے ہنر سیکھ سکتی ہیں اور ان ہنروں کی افادیت کیا ہوگی؟
2: جی, رضیہ سلطانہ صاحبہ جو ہیں وہ ٹرانزیشنل ہومز کی انچارج ہیں. انہوں نے مجھے تفصیلات بتائیں, تو سنتے ہیں پھر انہی کی زبانی.
6: جب ان کو سیف شیلٹر ملتی ہے, ان کو سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے, تو ان کا کانفیڈنس لیول خود بخود بڑھ جاتا ہے, اور جیسے ہی یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہ رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں, جس سے وہ ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں, خود کمائیں, اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں.
2: اپنے پیروں پہ ان کو کھڑا کرنے کے لیے آپ ان کو کیا خدمات فراہم کرتی ہیں؟
6: ان اس حوالے سے ہمارے پاس پھر ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگس ہیں, جو کہ وہی بات ہے کہ سروائیور سینٹرڈ اپروچ کے تحت ہم ان کو دلواتے ہیں. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے, اس میں پروفیشنل کوکنگ بھی ہے, اس میں ٹیلرنگ, کٹنگ, اسٹچنگ والی ٹریننگ بھی ہے, اس میں میڈیٹیشن بھی ہے. تو یہ پھر اور جو یہ تو ان خواتین کے لیے جو یہ کرنا چاہیں, اس کے علاوہ اگر پڑھی لکھی خواتین کہیں جاب کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے پھر ہم ان کے لیے جاب کے لیے جگہ بھی دیکھتے ہیں, جیسے کسی پرائیویٹ اسکول وغیرہ میں کروا دی.
0: کسی زمانے میں پاکستانیوں کے لیے بالکل نیا کنسیپٹ اب رفتہ رفتہ قدم جماتا لگتا ہے.
2: بالکل, رضیہ سلطانہ صاحبہ کے مطابق یہاں سے ہنر سیکھ کر ایک خاتون اب شیف ہیں اور کچھ تو ٹیچر بن گئی ہیں, اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد بھی یہ ادارہ ان کی خبر گیری کرتا رہتا ہے.
1: اچھا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کامیابی کی کہانیاں بھی ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو جاپان سے شرکا جو ہیں, اسے کوئی ایسا جو ہے آئیڈیاز ان کو ملا یہاں پر جو آئے ہوئے شرکا ہیں کہ نہیں, جنہیں وہ پاکستان میں خود آزما سکیں؟
2: جی بالکل, ایسے دو آئیڈیاز کے بارے میں منیزہ صاحبہ نے مجھے بتایا.
4: बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे देखे, इम्प्लीमेंटेशन देखी जो जीबीवी प्रिवेंशन और जीबीवी मैनेजमेंट से रिलेटेड वहाँ सर्विसेज मौजूद थी, अनलर्न का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने मैन इंगेजमेंट और उसको परपेट्रेटर्स की ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन किस तरीके से करनी है, उनको काउंसिल कैसे करना है, उसकी इंगेजमेंट कैसे रिक्वायर्ड है, कहीं पे भी जहाँ पे एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है या एक माइंडसेट है कि हम वी आर सपोज टू कंट्रोल द अदर पर्सन और ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, तो वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा प्रमोट होती है और ज़्यादा एग्रेवेट होती है जहाँ पे उस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत होती है।
2: आखिरी दिन तरबियती कोर्स के शुरकान ने अपना एक्शन प्लान या मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल पेश किया और उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने तशद्दुद करने वाले पर तवज्जो मरकूज़ करने की बात की जिसे विक्टिमाइजर अप्रोच कहा जाता है।
0: वैसे खलील साहब, ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है, जैसे कि रज़िया सुल्ताना साहबा ने कहा कि ख़वातीन को महफूज पनागाह फ्राहम करना तरजीह है, लेकिन इस मसले के हल के लिए वजूहात पर तवज्जो मरकूज करना ही बुनियादी तरीक़ाकार है।
2: जी बिल्कुल, उसामी साहिबा के भी यही ख्यालात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तशद्दुद या इस्तेहसाल करने वालों तक रसाई जापान में भी एक मसला है।
0: अरे अच्छा,
2: तो उम्मीद है कि दोनों ममालिक तशद्दुद करने वालों के लिए भी कोई प्रोग्राम तैयार कर पाएंगे ताकि सिन्फी तशद्दुद की रोकथाम में मदद मिल सके।
1: बिल्कुल, मैं तो इत्तफाक करती हूँ उस बात से। अच्छा, बाकी जो है वो दूसरा आइडिया क्या है जो उन्हें जापान के दौरे से मिला?
2: तो सुनते हैं फिर मुनीजा साहिबा की ही जुबानी।
4: अगेन वी लर्न द रोल ऑफ बाईस्टैंडर्स, उसमें उनको इंगेज करना और वो इन्फॉर्मेशन और मैसिव अवेयरनेस करनी कि हर बंदे को पता हो। अगेन वी शुड नो द लॉज, वी शुड बी अवेयर ऑफ दी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन इन द अक्रॉस सॉरी विद इन आवर विसिनिटी, जो जो सर्विसेज जो जो मौजूद हैं, लॉ कहाँ है, क्या राइट्स हैं, एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ दैट। उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये कि हम कम्युनिटी में वॉलंटियर्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू यूथ इंगेजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को तैयार करें जो कि हमारे एम्बेसडर्स बने और जो साइकोलॉजिकल एटलीस्ट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें, और हम प्रिवेंशन प्लान के ऊपर काम करें जिसमें हम पर्टिकुलरली जो हमने यहाँ पर चीज़ देखी डेटिंग वायलेंस से रिलेटेड, वो अक्रॉस द ग्लोब दैट इज़ नोन एज इंटरमेट पार्टनर वायलेंस, तो हम उसके ऊपर काम करने के लिए यूथ को प्रिपेयर करेंगे ताकि वो एक प्रिवेंटिव लेवल पे चीजें हम इम्प्रूव कर सकें।
2: इस ट्रेनिंग के शुरका ने ट्रेनिंग के दौरान एक वर्कशॉप में शिरकत की जिसका अहतमाम तलबा रजाकारों और मुलाजमत पेशा अफराद की तंजीम ने किया था, तो वहां से उन्हें बाई स्टैंडर यानी मौके पर मौजूद सुलह की कोशिश करने वाले अफराद के बारे में इल्म हुआ।
1: अच्छा, तो ये अब एक नई इस्तलाह है, यानी इसका मतलब है कि हम भी बाईस्टैंडर हो सकते हैं।
2: जी, और मुनीजा साहिबा ने इस वर्कशॉप से ये आइडिया लिया और उन्होंने महसूस किया कि नौजवान नस्ल सिन्फी तशद्दुद के खात्मे के लिए एक मुहरिक क़ुव्वत बन सकती है।
0: मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कोशिशों का अच्छा सिला मिलेगा और दुआ है कि सिन्फी तशद्दुद के खात्मे का प्रोजेक्ट ट्रांजिशनल होम और उनके नए इकदाम ना सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब से बाहर भी अपने असरात दिखाएं।
1: बस हमारी सबकी यही दुआ है कि इन सब की काविशें ज़रूर रंग लाएं और सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद की शिकार ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि माशरे के हर मुतासर फ़र्द को अमान मिल सके।
2: तो सामीन, दो हिस्सों पर मबनी रिपोर्ट आपने सुनी, आप इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहम है।
0: और दोस्तों, हम अपनी रिपोर्ट का इख्तिताम केंशी योनेज़ू के गाने सायोनारा माता इत्सु का यानी अलविदा फिर मिलेंगे कभी ना कभी पर करेंगे। ये गाना एनएचके के 2024 के मॉर्निंग ड्रामा तोरा नी सुबासा के लिए लिखा गया था। तोरा नी सुबासा ये एक कहावत है कि शेर जैसे मजबूत किसी किरदार को पर देकर उसकी कुव्वते परवाज को मजीद बढ़ाना।
1: मैं बताती चलूं कि सीरीज की मरकजी किरदार का निक नेम तोरा चा है, जो जापान की

0: پہلی خاتون وکیل سے متاثر ہو کر بنائی گئی۔ اس عورت کی کہانی ہے جس نے شوا کے ہنگامہ خیز دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قانونی دنیا میں ایک ایسا راستہ بنایا جو پہلے موجود ہی نہیں تھا۔
1: تو آج کی رپورٹ کی مناسبت سے گیت سنتے ہیں سایونارا ماتا اتسو کا، آئیے سب مل کر لطف اٹھائیں۔

0: یہ NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، ہماری آج کی رپورٹ کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
1: بالکل بالکل، ہم ایسی رپورٹیں پیش کرتے رہیں گے اور آپ کی طرف سے آرا کے منتظر رہیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جلد ہی جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے کوئز کا اعلان کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس میں ہماری ویب سائٹ کے توسط سے شرکت کرنی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آئندہ پروگراموں میں بتاتے رہیں گے آپ کو، لیکن آپ نے ای میلز ہمیں ضرور بھیجنی ہے۔ ہمارے ہوم پیج کے توسط سے اس کوئز میں بھی شرکت کریں گے، جس کی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے آئندہ ہفتے، اور ای میل بھی آپ نے ہمارے ہوم پیج کے توسط سے بھجوانی ہے۔
2: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے پہلے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں۔ استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے۔
1: اور یہ بتاتی چلوں پھر سے کہ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں، لیکن ضرور بھجوانے ہیں کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے بغیر ہمارا کہاں گزارا ہے۔ لیکن اب گھڑی کی سوئیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ سے اجازت لیں، اور آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ ہمارا ہوم پیج ہے nhk.jp/اردو۔ اب اپنے میزبانوں خدیجہ شاہ، خلیل شیرازی اور وسیمہ عابد کو اجازت دیجیے۔